0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jadi bah maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salamnya modogen jadi bah belinya man yuk kangkung.

0: Yandani well menawi te ibu dewa Dewi Madri yang dunia
1: niwat atman aji padu
0: bien yang sing pelibat menawi te ajen jemlini de sang Prabu Pandu.
1: Kalau bokering kawan rasul
0: Dijak lebok tuh
2: ring kawah neraka nih Pak Man.
0: Neraka.

0: Ampura pet prade nyenti tiang jagi momuk lunga kegenah neraka ne punika.
1: Hai, ya.

0: Mekhian wilangan lamin nerau keriku satu setiban tidang nenten pacang nekat riku ibu.
1: Mantun deh. Nek. Hampir.

Ibu hantah sayu wakti sekadiatur rakan titiang ide sang darmo wangso genah hepuniku nak doktor maning seripit pisannya yang titiang mengemanakin.

0: Ampura di tiang ibu pet prade memuk memuruk di tiang mereka beh mekan rau keriko padem di tiang sarang sami ibu ente naturi dosa Arjuna.
1: Cuma Pak De untuk atasnya untuk galak.
0: Iya darlah.
1: Saya niki reng pengantar sarang sami reng studio manak rahayu rahajang Pak De tiang manak enak sarang sami Pak De.
0: Enten patut udah ya segar masih dah.
1: Niki reng tiang magatra reng saja bagbatan sinar bagi rasa den lomba pecing.
0: Salam semeton
1: gak. Salam menyamo doge. Sama tuan kau dia munga tiang apa nih om santi.
0: Inge suk semua dah hilang nih kirim padang sambian nih inge. Inge sana ukuran om swastiastu rajang semang nih kantun nih. Inge om swastiastu.
2: Sana diosan.
0: Om swastiastu. Inggih, Om swastiastu.
3: Yang padang sambian kelot, Pak.
0: Padang sambian kelot.
3: Nggih. Sarang sira sarang putu ari nggih. Inggih.

0: ane angone sepat siku-siku oleh hidu angin wantah catur margone tu titi pengancan tu suluh serahino
1: teri kaya

0: Subuh jegek, Pak Man. Pejalan aja nih, kengkian tuh.
1: Pejalan nih, jelempah, jelempoh. Kengkian celelung kampit daru nih.
0: Kena bedil apa kena setipan daru tuh, no?
1: Nah, udah lah. Gloy, mirip tuh kelebuk. Gitu, gitu, gitu, gitu.

Iya nih muntut deh syarat beli nih Adi, Adi Jack Lastario ngutang beli Adi, di nih Adi kutang Adi.

0: Bali bareng Adi anyu den ake beli kemu masih ditu di segara madu ne.
1: Ijo pas madu to Pak.
0: Riko yang Madura san angin neng.

0: Sang aja geng mulai pengabdin beline kengkeng carane pangidang je makurene aja ceni adinya nadi
1: si semua pade sarang Pak Man
2: pingin
1: sampun keluar rempun boleh nyarang Pak Man sarang Pak
2: Man tapi yang wenin deh orang dinginnya
1: sudah tiang sarang Tami saja bakatan sinar bagi rasa dan lama pecing.
0: Ingi.
1: Pak Man, udah ini mau pamit magang pun ya.
0: Sik semua.
2: Bu Putri ke BK pada nyalamin. Salah nyaman di Tegalinga deh.
0: Ndu.
2: Bayan Nurjana.
0: Beliau selamat.
2: Beli selamat di Sario.
3: Pak De, Niki Wenten salam.
0: Saking
3: Sire. RRI Denpasar.
2: Sire-sire nene.
3: Yuli Yaseh Made. Selamat siang RRI Denpasar Rahayu.
2: Yeay. Ratu sukses merayu mewali sarang-sarang Niki.
0: Bu Yuli Yaseh. Ring dijeragan keno.
2: Jangan gitu.
3: Mana Bu Yuli Yaseh?
0: Inggih. Om Swastiastu sana yang kurang no.
2: Durus-durus.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Nggih.
1: Sarang Beli Madai niki nggih.
0: Nggih, Beli Madai. Swastiastu mulai.
1: Putu sira ya.
3: Ari.
0: Putu Ari.
1: Salam kenal.
3: Salam kenal.
1: Tiang nyarang sinom, Pak Man.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu.

Mereka kalah nih dengan jagat rawuh. Wenten nak jegek ke bawah sipet penyengak ni menawi tu sakian Cina, encik Cina.

0: Duan wenten bawa sida mausan ke wentenan ida Dewi Danu orang anak istri Jailir nih kau. Bah tuku. Wah ngabar ngabar kan.
1: Apa dibangkirin bang?

0: Dok san ngawak mau munyi nah, bahasa andang pedih nih neng.
1: Alus. Dok ngawak ngawak, otot betengai nih seduk. Seduk. Lapan lapan sendok.

Hingga kerana sahabat budaya wawu sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisan dia. Mugi-mugi dasang yang widiwasa setatangi canin kerahiwan lan kehajangan.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, nonggi kena-kena, wenta niki bu EKBB, talen.